tasi matatalo lilo ili loto tangata tuina tu ilo ufio ya faya ilo finangalo ale osama tuto wana ole maato tatalo lea tama e ala atu ili suafa pelo Yesu Kiriso lo maato li ima lo maato faula. Amen.